un ser que si se alienta, se acusta, se sas, apercíbeme αυτήν εδώ την προσευχή. Ρέστε μας, Χιάννη.